0: ce să te vai să fie din. Vremeza sladolet.
1: Galaxy. Вкусен на всеки език.